0: James!
1: Prosím, pane.
0: Co myslíš, James? Už přišla noc?
1: Ne, pane, to zvonil poštár.
0: James! Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej! Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
1: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, přišel poštár.
0: A čo hovoril?
1: Vcelku nič, pane.
0: Ještě stále je hlucho nemý?
1: Nevím, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
0: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
1: Ano, pane, väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
0: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
1: Ja, áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
0: Tak keď stála v tom sude, sukňu si vyhrnula až po pás, a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
1: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
0: Tak rád som s ňou šliapal v tom sude, James.
1: Áno, pane. Keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
0: James! Ty sibírsky bicykel na prední pohon. Čo ty chceš povedať?
1: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
0: No áno. To bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
1: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
0: Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
1: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
0: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
1: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
0: Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
1: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
0: Ber čakami. A ideme.
1: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
0: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
1: Na cintoríne, pane?
0: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
1: Ja, prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
0: Tak to vezmi a ideme.
1: Áno, pane.
0: Len smelo. Idem za tebou.
1: Ako rozkážete, pane, smer cintorín.
0: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
1: Hovorí sa, že tu straší, pane.
0: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? ibát moji predkovia. A tých všetkých poznám.
1: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
0: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeni si čakany.
1: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
0: A toto bolo čo, James?
2: Neviem, pane, to som ja neurobil.
0: Myslíš, že to bola sova?
1: Mne sa skôr zdá, že je to vlk, pane.
2: Čože? Vlk? Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova.
1: Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
0: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
1: Tak.
0: Tie sovy sa nám tu akosi rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
1: Nie. Samé balvany, pane. Pane. Hm? Našiel som papier.
0: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
1: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
0: To si komu povedal, James?
1: No, prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
0: Ano. Tak pokračuj, James.
1: Ty starý kujón.
0: To je čo si to povedal? Ano.
1: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
0: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
1: Želáte si, pane?
0: Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude.
3: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. Prosím, on.
4: Ďakujem.
3: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trnčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievica Podlipná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
4: Práci čes.
3: Peter Zapletal s rodinou Sándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota Podjavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavať všetkých 2 milióny 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
4: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
3: A tak ďalej, však?
4: No,
3: myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
4: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť, a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
3: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
4: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, takzvané kniežatstvo.
3: No, a keby ste mohli radšej konkrétne.
4: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplývá, že športovec na cestě za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
3: Akým spôsobom?
4: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
3: A darí sa vám to?
4: Nie, ale my sa nevzdávame.
3: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
4: Som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Že nie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Paužíková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésa Rošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
3: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
4: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
3: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
4: Áno, áno,
3: čo s takými to nespratnú?
4: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel dvakrát obehnúť štadión vo fakírkach.
3: Pardon, čo sú to fakírky?
4: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
3: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
4: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec jsme vrátili jeho původný ušlechtilý zmysel.
3: Vážený sir docent, děkujeme vám, že jste mezi nás přišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sir docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Prosím, pane.
1: Obed je už hotový. V pondělok bývá morka.
0: Žiaľ, pane, morka dnes nebude.
1: James! Ty nedokojený mičurín! Háda mi nechceš povedať, že dnes nebudeme jesť. Prečo nie je morka?
0: Umrela nám kuchárka, pane. A už to nestihla dokončiť.
1: No to si ako predstavuje? Dám ju vyhodiť.
0: Už sa stalo, pani.
1: V poriadku, James. Ale dúfam, že sa to nestane pravidlom. A čo sa jej vlastne stalo?
0: Otrávila sa, pani. Zrejme si nevšimla, že ste si ráčili v kuchyni urobiť chemické laboratórium.
1: Možno sa napila tej kyseliny, čo som dal do fľaši od minerálky.
0: Zajiste, pane. Mohla sa radšej napiť zo studne. Tam je iba acetón.
1: A kto to teraz dovarí, James?
0: Zavolal som jej sestru, pane. Možno to tu do obeda vydrží a neumrie.
1: A čo budeme teraz robiť, James?
0: Prepáčte, pane, vy naozaj chcete robiť?
1: James! Ty skrachovaný výrobca dederoniek! Samozrejme, že robiť budeš ty.
0: Jaj.
1: Ale ešte neviem, čo. Koľko je vlastne hodín?
0: Ťažko povedať, pane. Kukučku ste včera odstrelili.
1: Ten pojašený vták. Stále vykukoval. Myslel si, že ho netrafím. Tak som ho odbachol aj s domom.
0: To bol skvelý zásah, pane. Odletela polovica steny. Aspoň je tu vidnejšie.
1: Čudné. Ani barón Fusakel sa tu celý mesiac neukázal.
0: Možno je ešte stále urazený, pane. Nepáčilo sa mu, že ste pani barónku ostriali na ježka.
1: Fusakelka. Tá dôverčivá matrioška. Chcela, aby som jej oholil nohy. Doniesla si na to aj suspenzor.
0: Prepáčte, pane, zrejme ste chceli povedať džilecenzor.
1: No veď vravím, tak som jej oholil koleno ako koleno. No nie.
0: Áno, pane, aspoň nepôjde medzi ľudí. A nevyvolá paniku.
1: Predstav si, James, keď mala Fusakelka 20 rokov.
0: Áno, pane.
1: Prihlásila sa do súťaže o kráľovnú krásy. A nahlásila si miery. 90, 60, 90. Vieš, kde sa to meria, James?
0: Matne si spomínam, pane, ale pri pohľade na barónku mám taký dojem, že tých prvých 90 to bol obvod hlavy.
1: Ona a 90. Keď sa vyzliekla do plaviek, vylúčili sme ju zo súťaže.
0: Áno, spomínam si, pane. Boli ste vtedy predsedom poroty. Osobne ste premeriaval všetky súťažiace. Hlavne popri hrudníku.
1: Veď to. U Fusakelky som mal o robotu menej. Potom išla revať na záchod a stretla sa tam s Fusakelom. Na druhý deň sa vzali. Bol som im za svedka.
0: Áno, pane. Odmietli ste sa podpísať. A ako svadobný dar ste ráčili barónovi darovať povraz.
1: To bola krásna svadba, James. 10-krát som tomu idiotovi uniesol nevestu. a on ju 10krát našiel. A to som ju 2krát zakopal na cintoríne.
0: Našiel ju dokonca aj vo veži, keď ste ju priviazali do zvona, pane.
1: Potom sa sťažovala, že jej pol roka zvonilo v ušiach.
0: A to ste s ňou ráčili zvoniť iba 10 minút, pane.
1: A vôbec obed. Obed je už hotový?
0: Idem sa tam pozrieť, pane. Je tam akosi ticho.
1: Tak choď, James, a prines už konečne tú morku. Strašné. Človek sa už pomaly nenaje ani vo vlastnom dome. Tak ako, James? Je to hotové?
0: Obávam sa, že áno, pane. Tá úbohá osoba zapla plynový varič.
1: A čo? Objavila moju 200-litrovú bombu?
0: Zdá sa, že áno, pane.
1: Takže pravdepodobne morka je upečená, nie?
0: Neviem, ako sa volala, pane, ale upečená je.
1: No tak výborne, James. Takže môžeš nosiť na stôl. Konečne sa dobre najeme. A daj si aj ty. Predpokladám, že je tam dosť pre obidvoch.

0: Ukážte sa.
1: Čo je, nevidíte, že čítam noviny?
0: Čo, vidíte, že to musím vyskúšať, nie?
1: No. Čo je to?
0: Kríž na uši.
1: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
0: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
1: A prečo?
0: Prečo? No aby vám nebola zima. Hm. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
1: O futbale.
0: Čo?
1: O futbale.
0: Jaj, aké sú výsledky?
1: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
0: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
1: Zoznámenia? Aha.
0: No.
1: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka Uvidíš.
0: Tie dnešné maturantky. No.
1: A nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery. No. Značka Preskoč múr, prestan sa zdráhať.
0: No, vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí, vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
1: Ha, ale zišiel by sa vám, čo?
0: Ale čo? Ja aj bez diplomov mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
1: Čo ste videli?
0: Mŕtve rameno.
1: Mŕtve rameno?
0: Hej.
1: A hlásili ste to na bezpečnosti?
0: Nie, nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
1: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
0: Nie, keď som tam prešiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
1: Oj.
0: Pohoda bola, nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
1: Kto?
0: Pán Boh.
1: A čo?
0: Polieval muškáty. A kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
1: A išli ste potom, alebo ako?
0: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volali. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď. Máš čas? No. Tak som išiel.
1: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
0: Tam všetci chodia v plavkách.
1: Aj on?
0: Nie, on v župani.
1: A tak to...
0: On v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
1: Ano, a čo ste mali?
0: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore. Sedeli sme v kabinete. Cíti? Dobre vyzerá, dobre vyzerá. No na tie roky. No. Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny, mleli strašne pomaly.
1: Ale nadarmo za to, ano. Za sebou, tak to už sa dá.
0: A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná.
1: Ale čo?
0: Áno, áno. Díva sa na nás, áno. Strašne sa mu páčim.
1: A ja?
0: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
1: No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
0: A viete, čo mi ešte povedal?
1: No.
0: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
1: To vám povedal?
0: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, áno, jemný, inteligentný výzor.
1: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
0: Prečo?
1: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
0: Ale aké?
1: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
0: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédii ja teraz ani momentálne neviem.
1: No čo, neviem. More!
0: No áno, more!
1: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
0: Áno.
1: Nehovorím veľké, stačilo by malé, maličké.
0: Malé, bez ryb! Bez ryb, bez ostrovov.
1: No ešte, s troskotancov budeme živiť.
0: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
1: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
0: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových demižónoch.
1: Tak to vyšlo, predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
0: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru. No. Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
1: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky. A tam v tej diaľke...
0: Nič. Akurát v diaľke by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
1: Ano.
0: Všetci by hovorili vidieť Trebišov a umrieť.
1: Áno. Alebo gondoly, gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, trimaj ceše, trimaj ceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
2: A musel by vychádzať denník Hlas Mora.
1: Áno, Hlas Mora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
0: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
1: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
0: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
1: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
0: Chápem vás, Krištof.
3: No, je nejvyšší čas. No. Noc je ještě mladá, však noci přibývá.
4: Bude finále. Já se budu infiltrovat mezi vás. A budu čekat vzácného hosta, kterého všichni poznáte, protože ho si nemůžete splést. Je to jeden z nejlepších budoucích předchůdců mnoha. Je tam muž s pihami ve vlasech, Petr Nárožný.